Gordiona, gdje šana nebota vas i govaj. A ne znam ih kakva ja nijem si, ona, ne? Vamos fazer chorar a gajinha, né? Não vai se apagar.